Pred kratkim je umrla Anna, odnosno Nana Stipšić iz Stinjakov, poznata baba, kabaretista, glumca i autora Tomasa Stipšića. Njoj je posvećeno današnje izdanje od Poslušajte priliku. Dobar večer vam svim, ki ste si zjeli danas vremena za ovu emisiju, to velim ja, Petra Marija Živković. Muzički pratit će do nas različni sastavi i interpreti Stinjakov. Prve su Stinjačke jačkarice s crikvenom jačkom, k tebi puni zaufanja.